0: Pois imos ata Meteo Galicia, está María Souto, supoño que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pois moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe o último día que nos afecta, bueno, pois esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chuvascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chuvascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chuvascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chuvascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos esos chuvascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia, xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pois a verdade é que son días que teñen pois tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo que nos quieran contar también vostedes, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero o certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí a reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que enxeríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito é un festival cunha personalidade alternativa e para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen en outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Se collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e se collemos o programa, que destacaríamos de esta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak esta música sonades de cando en vez, ¿eh? Así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén, aparte xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Xa é como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión do Inframundo, que son unha das bandas ahora así do panorama galego máis potentes, e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois con outros grupos, acompañado de outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que a xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van anos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos daqui, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do entroido galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xabier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xabier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los oyentes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdad que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, bueno, é unha tradición tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal non, e que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico. Eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xabier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego que pues algo que está recoñecido e que xustamente, pues nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, bueno, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido pois cada choca pertenece a unha familia e entonces pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado ver sobre 60, máis ou menos, 70. E bueno, pois pues, unha forma pois pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Xabier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro é como unha especie de introducción a un troido, introducción e non solo introducción, porque tamén, bueno, pues, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e daí xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, poder falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo, toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdade que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica, claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva a facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera, custou facer esta guía?
1: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos pusemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada antroide, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E, bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo. Uh-huh.
0: Está, de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pois para todo o contrario, para velatorios, etcétera. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que cousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para nomear unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pois tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pois fala da riqueza, bueno, pois do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pois en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cando tínhamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparece un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Un poquinho de... Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo, necesario repoñer forzas. Claro. Pois, unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, ainda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero, que esperades que ocurra, pois, cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pois probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pois todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pois eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, e entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, pasen a entender un pouquiño, pois, a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues, que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de... que moita xente dice que no entroido non se ponga máscara, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pues non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballabas e, bueno, pues ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pues, está traballando nos colexios, e iso ao final, pues, tamén crea unha conciencia de, bueno, pues, de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues, a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que, ao final, a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois deste éxito que celebraríades por todo alto, despois deste premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectose na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentando, lo vamos de novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso, ¿eh?
1: Sí, sí, non queda nada, un vecino.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café, tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se xa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, contanos, porque eso es muy recién nada, recién benvidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota a veces de menos, muy bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, ¿cómo fue o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a esto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neime, e teclas, e ti, Neime, sí. Que era Neime, con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo, que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala, en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas
1: sí.
0: De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos.
0: Sí.
1: Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida
1: sí.
0: Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia en outras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, nas festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso hai un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes sí. Así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que é por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, caoco baile, entón, bueno, pois, se vide xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un
0: que...
1: Apostar un pouco tamén... Sí, perdón. Apostar nada. Un pouco tamén por... Porque non se xa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar sí. Activamente, claro, si no,
1: claro.
0: No motiva tampoco es que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya sí. Enfocado un poquillo por ahí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe. Sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en Sociedade muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, e hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non? Que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que logo continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, sea un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, Deixar de Pensar, de Víbora, agora mesmo sí. Estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E si sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou des así como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non solo talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etcétera, sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán os festivais.
0: A pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que le vades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. ¿No?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Pero, sí, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: e bo día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Una persona.
0: Chao.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwi Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: estamos en las 9 y 6 minutos, decíamos pronóstico de tiempo importante. Conectamos con Meteo Galicia, tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está a situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois eso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas. Temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néguas. Noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros. E esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podría haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos de inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense. Pola tarde non debería de sorprenderles que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, a situación, dende logo, que non ten nada que ver co outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago, xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, en os próximos días, nos vamos a ir metendo a mediados do mes de maio e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13, 14 e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral por baixo dos 10 graus ou incluso en zonas de interior por baixo dos 5 graus. Así que nos próximos días vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues a verdade é que un resumen estupendo que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, que sexa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as 9:10, e poñemos máis café. Bacalao ou

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Zendón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente o onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, además, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grao como no mestrado estamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte e, sobre todo, para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Zendón cobra especial protagonismo e moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, a tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses que tal a experiencia.
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña algunhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entonces, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que dous anos antes lle otorgaran a que hoxe a nosa reitora, a Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera nova e que, ademais, foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentarse a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas, pois se explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde, así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada que vive en Vigo, pero ten raíces ourensáns, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente, decía decía ya nai, es que na comida, no campamento, a xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entonces ese punto de encontro fai que ademais queremos que incluso o día da proba sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a proba para primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que pois que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén, entón este ano unha das novas da proba é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento ou que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da proba na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir de esos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, ¿no? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre sí. Todo, pues, animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pues non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non? En Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados, e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, ¿no? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a porta da facultad ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios. E tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financiera que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoiar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon, con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e les van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Zendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Zendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo día das letras galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruxelas de momento e nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrana, aquí ademais están esperando cos brazos abertos, eh?
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais para a Semana das Letras Galegas e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pois, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, nun momento dado da trayectoria profesional na radio, di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pois, con un pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pois se celebran xa 25 anos, que se di pronto, eh?
1: Sí, sí, esa xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruxelas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe, un homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruxelas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos...

0: Agora dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí que necesitamos xuntarnos para cantar, de feito os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón temos moita sorte por iso tamén.
1: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dan nada, en pouco tempo se están aquí, imagino que aproveitaredes para pues, facer máis cousas, non?
0: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos, como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso, é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con a familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que coñecemos alí. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
1: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
0: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, a fiestía, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Aínda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está aínda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galiza, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galiza, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
1: Caray, que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues, normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
0: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e eso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante. este que canta, me encanta, ademais, a ver se se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lallois, de que está aí dende o principio, que é unha máquina. Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos así arroupando a nosa tradición, que dá gusto velos.
1: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí, tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí, conxunta, sí, estades aí con esa mesma idea de asumir aí sí, 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
0: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo lle galego. Ademais, digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que claro, siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes o vintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el centro galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto, tanto, tanto, cantando y bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de donde están vostedes. Oh. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro, poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden sí, coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arroupadas, e xa saben vostedes que pues un espectáculo que ten moito a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 uh-huh, anos, pues como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pues eso, desarraigados da súa terra, non? Uh-huh. Homenaxe para todos e todas. Que sexa, bueno, pues unos días maravillosos, e que tomades eses produtos que ali, pues claro, supoño que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ai, non hai tanto por aquí, de Galiza, cando vamos a Galicia sempre a maleta, levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miren para otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilladito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad?, que tenga así un nome como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días. Pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías. Pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións. Pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese Convive Rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, que tema tan controvertido, ¿eh? Que magua.
1: Sí, a verdade que sí, ao final é un proxecto moi moi bonito e que bueno, é un proxecto moi grande a nivel España. E estamos ahora neste momento buscando un inmoble que non está sendo nada doado.
0: E por qué? Que ocorre?
1: Pois, bueno, ao final o que nos estamos atopando é que, bueno, isto é un problema estrutural, non? Pero sí que nos concellos que estamos ou que queremos propoñer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e a Estrada, ao final o que nos atopamos é que hai, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pois, bueno, isto é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pois necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións xustamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pois mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade de que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten en Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi moi urxentes en sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final non só que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir dunha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Elleda, Lalín, a Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de Cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos.
1: Estamos buscando vivendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final o plato de ducha o mellor non é total, non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra 4 cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera, porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pois existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais, porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pois sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: 12:32 minutos. El Ayuntamiento de Vigo acaba de poner en marcha el primer observatorio de vivienda municipal dirigido por el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Vigo, Xavier Martínez Covas. Buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Profesor, ¿en qué está a consistir o traballo, entendo que xa iniciado, do observatorio da vivenda?
1: Pues mira, básicamente o que se trata de ter información, porque é un tema sensible e importante, ten un impacto social e económico fundamental, porque representa para a maior parte das familias o noso maior investimento vital, ¿no? O noso maior gasto, e estamos nun momento desde aí unha década de suba de prezos e necesitamos, é necesario ter información para decidir sabendo onde está todo, ¿no? Uh-huh. Y realmente o noso papel pues simplemente servir de, bueno, de fonte de información fiable e objetiva para que no concello pues podan tomar as decisións que queren.
0: Entendo que moitos dos datos xa están accesibles. Profesor, hai Observatorio da Vivenda Autonómico Nacional. Que se vai a tratar de aportar dende o ámbito local?
1: Vamos a ver, hai datos, efectivamente, hai datos a nivel autonómico, que OIGUS transformou o portal nun observatorio tamén, xusto este ano pasado. Hai datos do Ministerio de Vivenda, os notarios, o Colexio de Notarios creou tamén un portal con información, os rexistradores, é dicir, vivimos un momento en que, precisamente porque é relevante, todo o mundo quere ter información. Que información necesitamos aquí? Dúas, tal vez. A primeira, toda que ten que ver coa cidade e coa área metropolitana, que hai influencia de todas as outras fontes públicas ou privadas, é dicir, necesitamos ter todo eso accesible, e en segundo lugar, buscar e ter información que, porque a veces non existe capacidade de búsqueda ou non se procurou antes información de aquí que non existe nos outros portais, que tamén sucede.
0: Non sei se xa manexan datos do coste medio do alugueiro.
1: Vamos a ver, ese, por exemplo, sí que en principio son información pública que existe a nivel de código postal. Por exemplo, esa información a ten o Instituto Galego da Vivenda. E temos datos normalmente que van saindo mensualmente de información, ¿no? Tamén hai información estatal que cubre algo desto. Evidentemente, o dato que sube, eso creo que somos todos conscientes, ¿no? O dato é que a vivenda sube, tamén hai que decir algo, sube despois de ter baixado, é dicir, a vivenda foi subindo moito naqueles anos da burbulla inmobiliaria ata aproximadamente 2008, logo estabilizou un pouco e empezou a baixar hasta 2014 e a partir de 2015 empezou a subir outra vez. Digo isto porque dependendo do ano e do que se pretende, ¿no? Por eso hai que buscar a objetividade, dependendo do ano no que colles a serie, si solo colles desde 2005 a 2026, ¿no? Se ve unha subida enorme. Si se colle desde 2008 hasta 2026, en términos reais, descontando inflación, non chegamos a aqueles prezos. Entón, bueno, convén ser, digamos, o máis objetivo e serio posible no que se fai e ter toda a información. Evidentemente, a vivenda sube. Tamén teño que contar que dá sensación, polo que empeza a pasar nos sitios onde subiu máis que en Vigo, que esa a pendente da subida empeza a ser menor. É dicir, que sube, pero estamos vendo que nos sitios que van por diante, bueno, chega un momento os prezos non son de goma, ¿no? E a xente tampouco os pode asumir. Entón, estou falando sobre todo pues, da Comunidade de Madrid, de Cataluña, os prezos da vivenda empezan a estabilizar, ainda que suben. E non descartemos que se empece a ser a tendencia en máis sitios.
0: Claro, é que realmente a economía tamén analiza, non, ata onde pode chegar esa suba, porque lóxicamente este é un mercado de oferta e demanda, non? E tamén, claro, limitado pola capacidade dos propietarios. Hai unha cousa que a nos sorprende moito no programa, é que hai moitos, ou lo que nos contan aquí, é que hai moitas promocións de luxo e de prezos altos, profesor. Claro, o que se está dando é este fenómeno de ata onde, non? Ata onde se pode chegar co prezo da vivenda, ata onde serán capaces de pagar os cidadáns. Supoño que vostedes están analizando todas estas variables tamén, non?
1: Sí, hai moito por facer, acabamos de empezar e polo tanto, pues bueno, hay que ser realistas. Primero hay que estudiar y trabajar en serio antes de... Más que de ter opinión, de ter datos, ¿no? É verdade que hai promocións de luxo, que hai algunhas. Tamén é verdade, a ver, a veces hai factores que cambian, non cambian dun día para outro, cambian co paso dos anos e non sempre somos conscientes. Por exemplo, a idade media, e isto é importante, a idade media en Vigo e en Xeral, e en Galicia e en España, aumentou. A población en promedio ten unha idade maior que hai 10 ou 20 anos, non? E a capacidade de aforro e de compra cambia moito ca idade. Cando nos tiñamos 20, 30 anos, 40, digamos, as nosas necesidades, a nosa capacidade de compra era unha determinada. Moita xente accedeu a unha vivenda, moita xente, unha boa parte da clase media e da xente en Vigo, accedimos a unha vivenda pues, en determinado momento e alguna ou moita desa xente despois usou eso como fórmula para vender e saltar unha mellor. Entón, o tema de que haxa unha poboación xen promedio con máis idade tamén significa que o seu aforro acumulado, a súa riqueza, a lo mellor lle permite acceder a bens, neste caso a vivendas, as que a mesma persoa nunca accedería 20 anos antes, por decir algo. Ese factor, por exemplo, a demografía e a edade media é significativo. Outro factor que eu creo que somos conscientes é que, ainda que, bueno, isto vai por parroquias, o que vou a decir, non? É decir, en xeral a economía vai ben desde hai anos. É decir, é certo que a década pasada foi mala e moita xente pasou moi mal e, de feito, os prezos da vivenda se caeron claramente en Vigo, pero tamén todos os datos de economía de Vigo e da área de Vigo, falamos de emprego, de altas da seguridade social, falamos da renda per cápita dos fogares, que ven de distintas fontes, aumentou, non un ano nin dous, leva moitos anos aumentando. E todo eso, evidentemente, bueno, pues mete unha capacidade de compra que antes non había, ¿no? E logo hai unha última, que é un atípico de Vigo, porque a veces incluso cando queremos comparar cidades, todas son distintas. Como comparar persoas? Temos comportamentos similares para unhas cousas e logo decisións propias. O feito de que en Vigo tardara tanto per horas a aprobar un plan de urbanismo moderno, actualizado e cun potencial de construcción moi importante, é un factor específico. E algunhas das promocións que estamos vendo, a lo mellor levaban anos paradas. E de repente vemos aflorar un montón de construcción e de iniciativa, ¿no? Pero non son dun día para outro. Hai algunhas que seguro que temos todos na cabeza, igual levaban 10 ou 15 ou 20 anos aí, que agora cando se están executando. Un pouco todo isto son factores, ¿no?, que hai que estudar ben, pero que condicionan o que está pasando tamén.
0: Esto depende tamén da financiación, do financiamento. Vostede, profesor específico de economía financiera, falouse dunha suba importante dos tipos. Agora parece, bueno, pois que se está falando de que quizáis non tanto. ¿Vostede que opina?
1: Tal vez cando é certo que os tipos influen, por suposto que sí, porque, e sobre todo, canto máis cara é unha vivenda, máis necesaria unha hipoteca, ¿no? Os últimos datos, por exemplo, en España destes meses, é que, se están empezando a encarecer as hipotecas e que se están usando, digamos, uns importes medios maiores, lógicamente, para compra de vivenda. Si, como parece, a guerra de Irán e a inflación que... Bueno, non é que o digamos nós ou que o diga eu, o Banco Central Europeo está empezando a decir que probablemente teña que subir as tasas de xuros, os tipos de interés este ano, non? Si eso é así, evidentemente, eso presionar as hipotecas e os prezos. Eso tamén pode ralentizar os prezos, porque limita a capacidade de compra, non? Que creemos que pasará co prezo do diñeiro? A corto, no inmediato, é máis probable que suba que se quede estable. Pero tamén hai que decir algo, os que nos temos metido en algún momento da vida, ¿no?, os que entramos en hipotecas, pues metémonos normalmente por moitos anos. Entón, tampouco nos debemos deixar guiar polo que vaya a pasar a seis meses. Eu creo que máis que ben hai que pensar en como é o perfil de cada un, si, digamos, é máis conservador ou menos respecto ao risco, ¿no?, ten máis ou menos aversión ao risco, si un quere ter unha posición máis segura, debe pensar máis en un tipo fixo. Se o quere ter, ou ten unha posición máis aberta ao risco, a lo mellor pensar máis nun tipo variable. E pensar niso, porque se vamos a pasar 20 ou 30 anos pagando algo, neses 20 ou 30 anos van pasar moitas cousas, non? Entón, a reflexión non debe ser só o que pase estes meses. É probable que aquí que o prezo do diñeiro suba algo. Eso que apunta hoxe o mercado. Pero vivimos nun mundo tan, non sei como decilo, non? Tan imprevisible, vamos a decilo así, donde pasan cousas dun día para outro, que realmente é un atrevemento, non? Falar de que vai pasar en seis meses con nada, porque, bueno, pues estamos levando por un mundo donde efectivamente pois parece que non se valora a estabilidade ou a previsibilidade.
0: Uh-huh. Profesor, para rematar, falar un poquinho do alugueiro, que tamén, bueno, pois está disparado, non sei se máis se cabe, que o prezo de para mercar unha vivenda en Vigo, non sei se afecta máis o tema da vivenda turística, se afecta máis esas vivendas pechadas, que creo que tamén van a analizar, e sobre todo, se hai marxe para que un goberno municipal poida actuar aí.
1: A ver, sí, evidente que sube o prezo do alugueiro, eso sí que son datos que existen mensualmente, bueno, son datos que temos mensualmente a través do Instituto Galego da Vivenda, e está aí un feito, non? Poderse actuar, bueno, como en todo, sí, non? Hai posibilidades, o que temos efectivamente que facilitar información para que se tomen. Sube o prezo da vivenda para comprar e sube o alugueiro. Tal vez o que pasa tamén, o que estamos, pero bueno, isto hai que comprobalo, ¿no? A medida que sube o alugueiro é un gasto, entón, é posible que para aqueles que poden, cando o alugueiro era baixo, a posibilidade de comprar non era unha prioridade, e en cambio subir o alugueiro a compra como alternativa, incluso encarecéndose, pode pasar a ser máis atractiva. Y esto no solo aquí, puede estar, porque además no solo, cuando decimos no solo aquí, no se trata de un fenómeno que nos pase a nos en Vigo, en Galicia o en España. Boa parte do mundo occidental, sobre todo que está crecendo, ten o mesmo problema, ¿no? O sea, un problema internacional. Portugal ten un problema mayor que a nos, claramente, moito mayor para o seu nivel de salarios. Francia ten un problema serio tamén, quero decir, é algo bastante extendido, ¿no? Volvendo ao alugueiro, entón, si se pode intervir, no tema das vivendas turísticas en Vigo, xa se aprobou unha normativa, que obviamente vai limitar tanto en sentido número como en sentido efecto social, porque, bueno, pues que vayan a ser en baixos ou en edificios específicos, digamos, pode resolver potenciais problemas de convivencia, pero tamén evita, pues, bueno, unha proliferación excesiva, ¿no? Entón, pode que eso non vaya a ser ahora relevante, o sea, está resislado. O gran reto, en todas partes e aquí tamén, é analizar que hai dentro de todas esas vivendas baleiras, ¿no? Esas vivendas vacías, e efectivamente, porque hai moitas casuísticas dentro dunha vivenda que non se habita, pode ser unha vivenda en ruína, uns edificios agardando por un peri para transformarse, xente que realmente atén, pues pensemos canta xente de Vigo traballa fora a maior parte do ano e quere ter un sitio donde vir para estar nas vacacións e cando pode. Entón, hai vivendas que podemos, ou nos poden parecer que non están ocupadas polas familias, os propietarios, e realmente o que pasa é que as usan moi pouco. Entón, haberá que traballar para saber exactamente e por zonas de Vigo como están esas vivendas e sabendo realmente como están, ver que se pode, pues, como se pode actuar para promover que obviamente podan entrar en mercado, ¿no?
0: Claro, hai quen apunta que esta situación do mercado da vivenda, tanto a alugueiro como no que ten que ver con en propiedade, que está levando unha concentración do capital e que cada vez vai a ser peor se non se moderan os prezos. Profesor, non sei se está de acordo.
1: Confiamos en Vigo, nesto tamén é distinto de outros sitios, por exemplo, ata donde sabemos, e hai algúns datos para ata donde sabemos, a maior parte, digamos, dos propietarios que non é vivenda propia, ¿no? Que teñen outras vivendas, la mayor parte de ese perfil en Vigo son familias que en algún momento, por distintos motivos, incluso como fórmula de aforro, ¿no?, pues compraron una segunda vivienda o algunas más. Incluso as sociedades mercantís que en xeral teñen propiedades, digamos, moitas propiedades en Vigo, moitas veces non teñen que ver tanto con fondos como con familias que se especializaron no sector. Por exemplo, algo moi de Galicia e que pasa en Vigo tamén, e sobre todo en determinadas épocas, familias que viñan da emigración de México, por exemplo, de Venezuela, e que como actividade económica promovían Vigo. Houve moita construcción, moita promoción e moita tenencia, ¿no? E ese é o perfil incluso de lo que se chama agora gran tenedor, ou de Vigo. Son máis familias en que se xan a través de mercantiles que fondos. É certo que hai fondos e grandes inmobiliarias que están chegando, e é certo que en outros sitios hai fondos con un patrimonio inmobiliario en vivenda moi importante. Afectarán os anos, tal vez. Creo que nos diferencia tamén que partimos desta lógica de, pues, casi de fórmula de aforro familiar, e partimos do plan de urbanismo. Es decir, estamos falando que se poden construir 50.000 vivendas na cidade, dá para cubrir a sobra demanda. Os retos xa son de outro tipo. Canto tardas en construir, existe xente e empresas solventes para a construcción das vivendas, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pois veremos a ver si se eses datos consiguen, non, aportar solucións tamén para estos retos que efectivamente son grandes e que dificultan a moitas persoas poder acceder a un teito. Profesor, moitísimas grazas. Quedamos pendientes do Observatorio de Vivenda, do traballo, dos estudos que vayan facendo, que, bueno, pues seguro nos van a aportar moitos datos, porque, como ben dicía, tamén hai casuísticas concretas por barrios, por zonas, e aí seguro que tamén poden sair cousas interesantes. Xavier Martínez Covas, profesor de Economía Financiera da Universidade de Vigo, director do Observatorio da Vivenda, grazas.
1: Nada, moitas grazas a vos.
2: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Tu mejor sonrisa no tiene por qué esperar. Clínica Dental Torres, la mejor valorada de Vigo, con financiación hasta 60 meses sin intereses y la única con servicio de urgencia, horario ampliado y garantía en todos los tratamientos. Porque la salud no debería tener precio, pero sí garantía. Llámanos al 986-439-407 o reserva en clinicatorresvigo.com.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
7: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: 5 minutos pasan da unha da tarde. Imos falar do que, sen dúbida, o tema principal no ámbito político en Vigo, que é a imputación da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño. Estamos falando de que se vai a sentar no banquiño dos acusados, no suizo, imputada por un homicidio imprudente, por ese saltamontes que non estaba precintado cando subiu Iván, un vigués de 38 anos, ao desprenderse o brazo desta atracción, faleceu no acto. Durante a fase de instrucción, o xuiz citou a varias partes, xa o saben, entre elas a concelleira e tamén o xefe de seguridade da policía local, perdón, que se culpaban mutuamente da responsabilidade de non ter precintado esa atracción. Finalmente, o xuiz retira da causa ao xefe da policía local, tamén a comisión de festas de Matamán, está imputada a concelleira de seguridade. Escoitábamos o pasado venres a Carlos López Font explicando que non están de acordo coa imputación e que se vai a recorrer por parte do concello.
1: Respecto al auto dictado ayer por el Tribunal de Instancia, sección de instrucción 3 de Vigo, el gobierno local quiere trasladar su absoluta convicción en el buen trabajo desarrollado por la concejala de seguridad Patricia Rodríguez Calviño. Queremos trasladar también nuestra confianza total en la justicia. El proceso judicial sigue su curso y el auto es revisable, por lo que se solicitará su revisión en tiempo y forma.
0: Todas las explicaciones que hay por parte del Concello de Vigo son estas. Non está editado o corte e toda a información, todas as declaracións que se enviaron por parte do Concello de Vigo. O Partido Popular tratou de activar un pleno extraordinario para falar desta cuestión. Inicialmente, bueno, pois houbo dúbidas por parte do BNG, que nas últimas horas confirmou que se Abel Caballero non resposta antes do venres e non da explicación ao alcalde, o Bloque Nacionalista Galego se vai a sumar a esta petición de pleno extraordinario para que se dean explicacións ao respecto. Serafín Otero, moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: Saudámoste e logo imos por partes. Bueno, tenemos a Teresa, que non vos saude, e Teresa Cendón, como cada mércores, moi boas.
3: Bo día a todos.
0: E a Xulio Calviño. Hola, Xulio.
4: Hola, moi boas.
0: Serafín, empezamos por la situación procesal da concelleira e, sobre todo, si é sostible, que siga no cargo na espera, agardando este procedimento xudicial e si se pode soportar esa imaxe dunha concelleira de seguridade sentada no banquillo cunha acusación importante como esta.
2: Sí. Bueno, eu primeiro decir que o BNG realmente sobre este caso nunca tuvo dúbidas.
0: Sí, logo falaremos tamén de todo
2: iso. E dende o primeiro momento, bueno, pois nos xa pusemos en riba da mesa que nos estábamos totalmente convencidos da responsabilidade que tiña, non? Bueno, esa responsabilidade agora que xa está, que xa hai un auto para de imputación, lóxicamente isto xa non ten marcha atrás, non? É verdad que aínda queda a xustiza por tomar unha decisión final, pero bueno, aquí estamos falando de hixiene democrática, de hixiene política, ¿no? Que tamén é importante, non? E a verdad que non entendo como a estas alturas e despois de haber pasado xa

0: por riba lle botaban as culpas aos que non tiñan culpa. Es decir, nin a policía municipal ten o deber de precintar nada se non lle ordenan, ni tan siquera, e moito menos o presidente da comisión de festas, non que el, bueno, pois lóxicamente non é ninguén para ir alí e decir que non poden, non, é decir, todos sabemos como funciona o concello, ten que ser unha orden directa e en esa orden directa hai sempre un responsable de seguridade ou no seu caso a responsable en este caso municipal de seguridade, que era Patricia Rodríguez, co cal eu creo que ningún tipo de dúbida, non, que debería dimitir inmediatamente, debería ser así. Pero é máis, é que se non dan ningún tipo de explicacións a estas alturas, eu profundizo na situación, eu creo que tamén el alcalde tamén é responsable, porque sí que é o responsable máximo de todo o que está pasando aquí. Entón, eu, porque o mellor con ese pleno que ao final vaya, non sei, porque este home habitualmente se vai dos plenos e é que non acostuma a dar moitas explicacións. Entón, bueno, falaremos despois.
1: Sí, logo falamos, pero un pouco tamén efectivamente desas conversas que sospeitamos que se non se iniciaron están a piques de iniciarse entre o Partido Popular e o BNG para a convocatoria de este pleno. Teresa.
2: A miña opinión está moi clara, verdad, porque cantas veces pedín a dimisión desta concelleira nesta antena. Moitas, verdad, moitas. E parece que non está berrada, porque agora un xulgado a imputa, e a imputa pola vía penal e por unhas acusacións moi graves, e que está a falar, o auto está a falar de conduta imprudente e de causalidade. O sea, a causa, a causable, a causa de este accidente que era previsible e que era evitable, é a concelleira. Isto é o que está dicindo o xulgado. Hai que esperar a sentencia, pero isto é tan grave que penso que o cese ten que ser inmediato. É que esta concelleira non pode continuar nese posto. Pero ademais quero facer quero recordar os feitos polos que eu xa pedín a dimisión nesta cadea en varias ocasións, e que ten 6 mortos nas súas costas. Outono do 23. Aquí temos, en outubre, incendio na casa de Alfonso X Sabio. 4 mortos, 3 deles netos, con un informe dos bombeiros e da policía local que falaba das irregularidades de ese contador eléctrico, de esa instalación que foi a causante deste incendio. Naquela ocasión nin compareceu nin dou explicacións. Os únicos que compareceron foron os bombeiros de Vigo para decir que estaba mentindo cando falaba dos efectivos de bombeiros desplazados a esta casa. O seguinte mes, novembro, veñen a facer as probas de luz de Oalo. Recordades, Vitrasa en folga, e ali topáronse cos traballadores de Vitrasa. O sea, o ridicularizaron o alcalde de Vigo e esta concelleira. Foi unha actuación bochornosa e humillante para uns traballadores que estaban facendo a súa reivindicación. Mes seguinte, decembro, Nadal, dimite o suboficial responsable da seguridade do Nadal porque fala de incumplimentos nos protocolos e fala pois de ausencias moi flagrantes na seguridade da cidade. Afortunadamente non sucedeu nada. Outro morto, Bouzas, un bombeiro que estaba realizando funcións que non lle correspondían. Outro bombeiro, outro home novo. E agora temos Matamá, con unha atracción, os Altamontes, que todos coñecemos o peligro desta atracción, que non tiña autorización porque nin siquera completaran a entrega da documentación. E a concelleira, que é a súa responsabilidade, é a que pide esa documentación que falta. Simplemente comunica a policía pois que non está autorizada, pero que o que ten que indicar é que se precinte esa actuación. Non o fai porque, claro, ela pensaba que non iba a suceder nada. Pero, desgraciadamente, sucedeu. Sucedeu e hubo unha morte evitable. evitable. Tampouco en esa ocasión

0: se deron explicacións. As explicacións do alcalde, claro que son precisas, pero xa chegan tarde, xa chegan tarde. E penso que o BNG dándolles 72 horas.
1: Logo sí. Falamos de
0: bueno,
1: eso, Teresa.
0: Son demasiadas horas porque non vai a comparecer. O que sí lle agradezo o señor Fon é que fora tan breve na súa declaración, 28 segundos polo menos, para non decir nada, pois non nos aburriu consumindo tempo. Teño moi claro, esta concelleira de seguridade é o maior risco para a seguridade desta ciudad e ten que ser destituída xa, non esperar ao xuízo.
1: Xulio.
2: Bueno, pois eu non sei se empezar a desgranar a chea de mortos que ten en riba esta concelleira ou si dedicarme a falar do que realmente estamos convocados para falar, que é a súa
1: imputación. Veña.
2: Ahora se dice investigación, non imputación, pero bueno, a súa imputación por homicidio imprudente polo tema dos saltamontes. A verdade, me vou a referir ao segundo porque outro pareceme unha absoluta exageración, unha absoluta saída do texto que a miña compañera Teruca en ocasións utiliza con frecuencia.
0: Datos objetivos, Xulio.
2: Ben, estamos a falar da imputación. Do demais, si queres, falamos con calmiña. Dende logo, sin esas barbaridades de cadáveres en riba da mesa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eu xa sabedes a miña posición respecto á política de comunicación do Concello. Eu entendo que en este caso hai unha xustificación porque entenden que o tema está sub judice, está en mans da justicia, e ao millor ven de aí o que non queran declarar, pero en todo caso xa coñecedes que a miña posición respecto á política da comunicación do Concello non é precisamente de aplaudila moito, porque ten as súas eivas, obviamente, e creo que esta pode ser unha delas, non? Pero o que eu quixera poñer en riba da mesa é que, en principio, o auto do xuez instructor é recurrible, e, por suposto, estou absolutamente convencido de que vai ser revocada, ben por esa por ese mismo xuez instructor ou pola audiencia, porque de verdade que resultame moi difícil dar o salto que dá o xuez na súa primeira valoración, o salto de que falten uns papeles a que sexa responsable de homicidio accidental ou
1: por imprudencia,
0: imprudente, sí. Homicidio imprudente.
1: Posible homicidio por imprudencia.
2: A verdade, os meus compañeros de tertulia xa saben que fun concelleiro de seguridade, xa lle teño comentado que obviamente se eu estivera de concelleiro de seguridade, posiblemente me pasara unha cousa similar, porque a realidade é que a valoración de todas estas cousas se fan en base a un servicio que fan administrativos e técnicos do Concello. Ao concelleiro de seguridade se lle pasa a firma a valoración dos informes e, obviamente, non está en riba de esa atracción, nin ve como se monta, ni nada polo estilo. O concelleiro de seguridade, a concelleira de seguridade, neste caso, non cumpre esa función. Estou convencido que podería terme tocado a China a min. Por eso entendo que non se pode facer unha imputación personal cando calquer concelleiro de seguridade do Concello de Vigo podería estar na situación na que se encontra neste intres Patricia. Porque, de verdade, o que o expediente non estivera completo, o que faltara documentación non ten que ver co accidente. O accidente é por, segundín os peritos, segundín os técnicos, é por os fallos da rosca entre a tuerca e tornillo da, dunha das dos brazos da, dos saltamontes, a dichosa atracción. Eso revisase en taller, non se revisa cada vez que se monta. É unha cousa que ten que pasar unha inspección anual. E ese documento de inspección anual estaba na documentación. É dicir, que a causa do accidente o Concello non podería tela evitado de ninguna maneira. O que faltaba era documentación, porque na nova reglamentación da Xunta, non reglamentación, nas novas exigencias, porque reglamentación é precisamente o que falla neste síntese. Pero bueno, na nova legislación, as atraccións de feira teñen que cumplir unha norma UNE, que para as atraccións de 20, 30 anos é moi difícil de cumplir. Por desgracia, só a cumplen as máis recentes e demais.
1: Xulio, pero non imos a falar tanto da técnica, da parte de enxeñería, que aí non sabemos, nin podemos entrar, senón da parte política. Te dicías, eu podía ter sido...
2: É moi importante porque...
1: Serías dimitido, que este é o que estamos abordando hoxe.
2: Non ten nada que ver con que fallen uns papeles dunha documentación, con cal dar o como causa de homicidio imprudente o que fallen uns papeles que non teñen nada que ver coa causa do accidente, pareceme un salto algo exagerado, algo que evidentemente é imposible de evitar para calquer concelleiro de seguridade que este nesa situación. Eso é absolutamente imposible. Outra cousa é que si temos o problema porque vai afectar as festas deste ano tamén, porque non existe regulamentación, non se saben que atraccións teñen que cumplir, que non, a Xunta non regulamentou todavía como se ten que cumplir esa norma UNE, co cal evidentemente hai un problema que vai afectar as festas, se vai a seguir afectando as festas, e si afecta especialmente en Vigo, porque houve a desgracia de que houbera o accidente que houve. Pero o que está clarísimo é que dar o salto de decir que o accidente é responsabilidade dunha concelleira de seguridade, pareceme o salto que non pero que inicialmente, dende logo, dende o punto de vista político, isto evidentemente requere, entre outras cousas, esta explicación, que eu creo que é a correcta, e require evidentemente unha política de comunicación quizá moito máis transparente por parte do Concello. E aí me tedes escoltado en máis dunha ocasión, pero facer a valoración de o salto a cumplir e exixir a súa dimisión, cando ademais cando si é que realmente se revoca porque é moi posible, ou si se fai o xuicio e resulta absolta, xa veremos como non escoitaremos as disculpas, nin escoitaremos nada de nada. Estamos moi acostumados a eso, xa surgiron diversos causas que tiveron unha expresión judicial, na que evidentemente o Concello saliu perfectamente vencedor nesas causas judiciais, e aquí non pasou nada, todo o que se dixo pois quedou aí sin ninguna disculpa posterior. Eu espero que si se dá isto nesta situación, haxa disculpas posteriormente.
1: Bueno, pois para falar tamén das explicacións do alcalde, porque efectivamente hasta o propio Xulio recoñece que faltan explicacións, que isto que está contando Xulio non o está contando ninguén por parte do Concello de Vigo de xeito
0: oficial. Eso estaba pensando.
2: Son un cidadano particular, ao mellor o Concello entende que estando xuxice non ten que dalas. Eu creo que é un erro, pero bueno, é unha posible valoración que fan no Concello.
1: Bueno, imos falar agora de como conseguir que Abel Caballero dé estas explicacións.
3: Pero claro que aquí tamén está, que o auto de imputación, que parece que é descafeinado, no, é moi claro, por parte do xuez, decir que está un pouco no que nos pensábamos fai 20 meses e que en algún momento comentamos, non? Pero bueno, eu creo que é verdad que hai falta explicación aquí, o que hai que ter en conta de que isto non é outros casos que ganó o Concello, aquí é un morto, e o morto non vai a revivir, que eso é a desgraza, eso é o triste da situación.
1: As responsabilidades teñen claro. Que ser maiores porque entón, as consecuencias
3: claro,
1: son maiores.
3: Claro, e que ten que haber un responsable. E se ese responsable ou esa responsable no seu día houbera dado explicacións, pois a mellor igual estábamos ahora falando de outra cuestión, pero é que non se deu ningún tipo de explicacións. Entón aquí sí que nos pon moi claro o que todos sabemos, e todas sabemos xa de como funciona o concello, que hai unha sola persona que é a que goberna todo e todos os demais caladiños, non poden decir nada e ten todo que ser en base a un permiso especial que lle ten que dar o máximo responsable. Entón, ao mellor ahora temos que empezar a falar tamén deso. E por eso, dendo BNG, bueno, pois, o que pedimos foi poñer o tema de 72 horas para que dé explicacións. Lóxicamente, o que llevamos a pedirnos é que se poña en marcha unha comisión especial, porque ao mellor hai cousas que realmente hai que retocar, que fallan, e que hai que estudialas para que eso non falle, pero bueno, si ao final non accede, pois un pouco será cando entón poñamos o tema do pleno, dese pleno, esa convocatoria de pleno extraordinario. Eu, ao que comentabades antes, decir, o BNG sempre mantivo a mesma postura, decir, que pode haber a discrepancia no tema de haber tardado. Non se tardou en absoluto, decir, nos temos, tomamos unha decisión e outra organización toma outra, o que non entendo, como logo, como unha especie de lucimento, sale aí dicindo o Partido Popular si a nosa posición foi frágil, tibia, non sei que, non sei quanta, a nosa posición foi dende o primeiro momento. Foi como foi, decir, que nós nunca pusemos aí outro tipo de discusión en riba da mesa. Eu, por ver o tema das horas, que quede claro que a portavoz do Partido Popular enviou-lle a nota ao portavoz do BNG o sábado ás 11:15 da mañán, 11:11 para ser máis exactos, ás 12:11, perdona, para ser máis exactos, e 40 minutos despois saiu na convocatoria xa da rolda de prensa, co cal tampouco de moito tempo para que o BNG respondera, co cal eu creo que abrir ese debate non ten moito sentido, non? Eu creo que, e eu dende logo non o vou a continuar, eu creo que aquí o importante é que realmente o Concello asuma as responsabilidades que ten que asumir. E eu creo que hai unha parte da poboación que está esperando que se asuman. A mí me parece que cando hai mortos, cando hai temas desta gravedad, eu creo que as roldas de prensa e todas esas aparicións do noso señor alcalde facendo chistes, a verdade é que non pegan, non? Eu creo que están moi ben para quen lle guste, pero eu creo que non estamos nese momento. Aquí é o momento de que realmente actúe a xustiza, sí, e esa imos a respetar todos e todas, pero realmente hai que asumir tamén responsabilidades políticas. E a responsabilidade política, democráticamente, non é outra que presentar a súa renuncia, presentar a súa dimisión. É que non hai outra.
1: Teresa.
0: Bueno, a mí non me valen as explicacións que acaba de dar Xulio. Eu non sei se son as explicacións que lle deu o propio Concello ou realmente el pola súa formación as coñece. Aquí non estamos falando dunha cuestión técnica, como ben decías, Viviana. Aquí estamos falando de unha atracción non autorizada. Eu descoñezo totalmente cal é a documentación que faltaba, pero non estaba autorizada e non se deu a orden de precintala. Non sei cal era a documentación que faltaba. Non sei se era técnica, se era administrativa, pero desde logo, o que sí teño claro era responsabilidade desta concelleira. Ese auto é moi claro. É que fala dunha conduta imprudente, negligente, é que é a causa do accidente e da consecuencia dunha morte. Hai que presentar a dimisión do primeiro día, porque hai vida despois da política. A marxen da política hai vida. Estamos falando dunha concelleira moi nova e que a mellor pois non vale para isto e hai que pensar noutras cousas. A min, dende logo, non me sirve, non esculpo ata agora a concelleira por nada, pero por nada. A ver, o Partido Popular, Serafín, pediu un pleno extraordinario con 4 puntos nos que coincidimos plenamente, tanto BNG como Partido Popular, primeiro, destitución inmediata desta concelleira, segundo, explicacións do alcalde deste suceso, que, por certo, ese día deu explicacións de moitas cousas, mandou moitos bolos aos medios de comunicación e nada falou desto. Mandou a...
1: Claro, isto aclaramos, insistimos en que son audios grabados. Claro. Entonces non hai posibilidade de preguntar.
0: Claro,
1: de
0: efectivamente.
1: Que fale o alcalde.
0: Efectivamente. Entón, primeiro, destitución inmediata, explicacións do alcalde, comisión de investigación, que o propio Xulio di que nada está claro. Si nada está claro, hai que investigalo. Comisión de investigación. E cuarto, isto xa é unha cuestión de humanidade. Pedir aos 27 membros da corporación disculpas e trasladar condolencias á familia de Iván. Que, bueno, que aínda con esta traxedia desta morte que teña que sufrir tantos meses este calvario. O respecto de o acordo ou desacordo entre o BNG e o Partido Popular, están completamente coincidentes no fondo. E agora, pois o rifirrafe, lamentablemente, é pola posesión do balón. Si un anuncio un aute, antes o anuncio un outro. Vamos a ver, o Partido Popular mandoulle o escrito ao BNG e cando fixo o anuncio de que a iba a presentar, non falou para nada do BNG. Falou do posicionamento do Partido Popular. O que se desmarcou deste posicionamento posteriormente foi o BNG. Eu penso que se vai reconducir, porque, insisto, 72 horas é moito tempo para que o alcalde dé explicacións. Non as va dar.
3: O BNG non se desmarcou.
0: E non vai haber máis remedio que facer ese pleno extraordinario ou no pleno ordinario ser monográficos con este tema. Dende logo, si como ti decías, o alcalde fuse, como nos ten acostumados, que xa non é cobarde, é o seguinte. Ti chamas cobarde, o seguinte.
3: Os despachos están moi pegados no concello, para asentarnos.
0: Moito. Ademais,
1: da concelleira co do alcalde.
0: Non, os da oposición.
3: Os da oposición. Sí. Decir que é moi fácil establecer unha asunta para poder chegar a acordos.
1: Pois mira, estaba vendo precisamente que lle pregunté a Xavier Pérez Igrexas hoxe, supoño que non lle importará que o diga, atacando chegaba ese prazo e se había xa un acordo e me dixo que estaba o BNG agardando a resposta á carta que onte yo enviou o PP, así que en principio a pelota agora está no tellado do...
0: Pero bueno, a verdade é que é un pouco lamentable.
3: Pero bueno, é o de menos.
0: Non é o de menos. Tamén é importante, Serafín, porque nun tema en que coincidimos plenamente, que é un tema tan importante para a cidadanía, polas diferencias de que non se me vexa que apoio a ese partido co que non coincido ideolóxicamente, pois chegamos a esta situación. No, si a ciudadanía sabe perfectamente que non hai coincidencia ideolóxica, pero cando hai que facer unha denuncia na que coincidimos, hai que facelo.
3: Se trata de que todo ten seus tempos e o que non se pode mandar unha nota e aos 40 minutos convocar al rol de prensa.
0: Era sábado.
3: Ya, claro. Decir que estamos aquí, o que quería meter o gol era el Partido Popular, non el Bloque. El Bloque igual daba outro tipo de resposta, non a sei, que eu non estou...
0: Regateaba co balón.
3: Eu non estou na dirección executiva do BNG.
0: Sei, non, nem... Bueno, iba a decir, é unha executiva do Partido Popular, non, pero si estou na executiva do Partido Popular.
1: Corrixe.
3: Pero si sei o que pensan.
1: Bueno, Xulio...
2: Bueno, o balón, yo deixo os meus amigos do PP e do BNG, a medalla xa pelearán eles por conquerila. Eu o que me gustaría é que, en todo caso, pudera haber unha resolución da audiencia provincial ou do propio xuez sobre o recurso que se fixo respecto de esa imputación, porque pareceríame interesante para o debate, por suposto, para recibir todo tipo de explicacións da que sabedes eu son absolutamente partidario. Como ahora se trata de esa loita partidista e tal, eso pareceme secundario. Eu o que sí quisiera insistir é que, por suposto, comprendo e valoro totalmente as intervencións que se fixeron sobre o tema da familia, un morto xoven, feridos. Evidentemente, eso é moi importante. Eso, a xustiza ten, por suposto, medios para compensarlo, para que a administración se pueda considerar responsable, estou seguro que hai medios, sin que eso implique imputación a unha persoa que evidentemente ten unha certa responsabilidade, pero que é moi discutible o imputarlle un homicidio imprudente por algo que evidentemente non é responsabilidade directa, en todo caso, que é indubidable que non o é. Pero bueno, estou convencido que as indemnizacións correspondentes, etcétera, que lle podan corresponder, é unha obriga do Concello, e hai medios para que a Xustiza o indique sin que se dé esa imputación, que, repito, eu gustaríame que ese debate no pleno, ben ordinario ou ben extraordinario que se convoque unha vez que BNG e PP se poñan de acordo, pois está claro que requiere todo tipo de explicacións. Ainda que supoño que o tema de esta Xustiza estará aí o tempo que, mentras non haxa o xuicio oral, eu espero que se poda resolver canto antes, porque xa estamos acostumados a sufrir a pena do telediario, neste caso a pena da radio, a pena dos periódicos,
1: dos xornais, dos porque, informativos de televisión,
2: porque, sí. Porque realmente moi grave que se este recibindo esa pena cando ao mellor ao final hai unha absolución clara con todos os pronunciamentos.
0: Julio, bueno, estás entrando en contradicións, claro, porque si recoñeces que van a recibir indemnizacións por parte do Concello, é que o Concello ten responsabilidade, porque se non a tuvera non teña que indemnizar. Estás dicindo que as van a recibir, pois está claro que o tes bastante claro, bastante claro.
2: O que teño absolutamente claro é que evidentemente hai un problema administrativo serio nese tema, que non se precintou, que non se paralizou o funcionamento de esa atracción. Eso é obvio que o Concello ten que asumilo, pero repito que non con unha característica de homicidio imprudente, ademais referido a unha persoa concreta. Pareceme que é, porque estou convencido que se meu amigo Serafín e miña amiga Teruca estiveran como concelleiros de seguridade, posiblemente estiveran na mesma situación, aínda que evidentemente o tema da comunicación...
0: Eu estaría fora, digo xo claramente.
2: ...pudera ser moi diferente, pero o feito real é que posiblemente estiveran nesa situación, e o falo de experiencia de ter sido concelleiro de seguridade, e obviamente non estará ao punto de vixiar todo este tipo de cousas in situ, eso está claro. Repito que espero que haxa unha resolución judicial canto antes, porque creo que clarificaría moito o debate.
3: No, además, eu espero que logo o alcalde, si vai a dar explicacións, cando se entere que existe la IA, logo vai a ser moi fácil, porque serán como que ahora, como todo non lo manda grabado, pues...
1: Estaba vendo os audios de hoxe que chegaron aí uns minutos por si había algo do tema, pero non.
3: No, pero...
1: Bradagol, obras colexios, cando vivenda...
3: Cando descubra o da IA, xa te digo, sí, eu que vai a salir moitas explicacións.
0: Os audios de pero... hoxe, sabemos, contra asunto, contra diputación...
3: O que pasa en Vigo non pasaría en ninguna outra cidade, ni tan siquiera gobernando o PSOE. Ni siquiera, porque ademais é o PSOE un dos partidos que sempre di que hai que asumir as responsabilidades o primeiro.
1: E que eu estaba escoitando agora a Xulio e pensaba, ninguén quere estar na pel de Patricia Rodríguez Calviño. Efectivamente, ninguén. No contexto persoal, pois, dende logo, que, bueno, pois é un trago duro que hai que pasar. Tamén é verdade que non é obrigatorio estar na política, eso tamén. Eu insisto moito na parte política, na hixiene democrática, porque, claro, ao final, un cargo político sigue tomando decisións, sigue asinando cousas todos os días, e ao final é unha imputación importante. Entonces, bueno, pois cada un tamén se ten que facer responsable das decisións que toma con respecto a estas cousas, non só cando hai un xuízo ao respecto, pero bueno... Veremos a ver si o tema avanza de algún xeito, o ben remate ese prazo do BNG para que Abel Caballero dé explicación, se non vais a convocar un pleno extraordinario, que veremos tamén ata onde chegan,
3: sí,
1: en aclarar as cousas, que moitas veces pues, tampouco...
3: Porque nos ten habituados, ademais, a non estar presente en eses tipos de plenos, co cal...
0: Bueno, non só eso, que no último pleno, non sei se os escoitaches ese último pleno, a presidenta do pleno, que non era Bel Caballero, que se había fusido, a presidenta estaba Carmela Silva. Os grupos no pleno teñen 5 minutos para exposición, creo recordar que non sei, 1 ou 3 3 para réplica. Cortan o tempo, xa quedas sin micro. Bueno, pois ela, que presidía e que ten que ser ecuánime e ten que moderar. O sea, fixo unha intervención mitinera despois dos grupos políticos e antes da votación de 8 minutos.
1: Bueno, ese uso da palabra tamén o fai Caballero, ¿eh?
0: Pero eso, sí, eso é intolerable. Eso é que ni siquiera no Parlamento Nacional que estamos vendo ou que estamos vendo, non a presidenta non fai mítines, Non fai mítines.
3: Eu creo que agora o alcalde se vai porque non lle gusta escoitar a Xavier.
1: Bueno, veña, Xulio, non sei se queres apuntar algo que temos que rematar e rematas ti.
2: O presidente ou presidenta que dirixe ao pleno da corporación non está sometido aos
3: tempos, sí,
2: de marco reglamento, Non ten absolutamente ninguna cousa que ver. O que preside o pleno e o modera ten libertade de tempo para facer intervencións que considera oportunas.
0: Pero non mítines para condicionar, bueno, o voto.
1: É unha particularidade da dinámica municipal dos plenos, efectivamente,
0: sí,
1: que en outras
0: en Vigo,
1: institucións non
0: únicamente funciona así. Únicamente en Vigo.
1: Pero bueno, é verdade, bueno, que o alcalde presidente, que eso non pasa nin no Parlamento nin no Congreso, que o máximo dirixente se xa presidente. Bueno, en fin, rematamos o tema importante, veremos a ver como vai evolucionando os vindeiros días, pero dende logo que, bueno, pois un aperta a esa familia que estará pasando mal tamén estes días.
0: Un aperta moi forte.
1: Estar continuamente
3: ese
1: o tema
3: no
1: xornal.
0: Sí, a esa familia rota.
1: Moitísimas grazas aos tres, Serafín Otero, Teresa Cendón, Xulio Calviño, grazas como sempre por estar con nosco.

0: regalos más. FEUVER, nos movemos contigo.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Cinco y media, seguimos compartiendo juntos esta tarde de miércoles 13 de mayo contigo aquí en Radio Voz. Vamos a Cedeira, allí está Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos evolucionando?
2: Pues vamos muy bien.
1: Sí.
2: Cada día mejor, o sea que de un día para otro esto...
1: Nótase.
2: Hay un pequeño cambio, sí.
1: Para bien, qué maravilla.
2: De verdad que sí.
1: Canto nos alegramos.
2: Ainda yo dije a Mari Carmen cuando vin de andar por la mañana, y dije, bueno, o si se dei un pasillo más largo, y noto-me mucho mejor. O sea que...
1: Qué bien, qué bien.
2: La cosa parece que,
1: responde,
2: que va y...
1: Responde todo, qué bien, qué bien.
2: Que va y respondiendo.
1: Pues nada, o próximo xa é correr, ¿eh? Vas camiñando, camiñas máis, e dentro de nada xa faz maratós.
2: Sí, bueno, eu xa lle dixen a outro que hai aquí tamén, así, pero ele leva máis tempo, porque é máis, o dele é máis complicado, porque fueron as dúas, e va, ten un poquinho máis do problema, e dixen eu, veña Luís, que temos que prepararnos po maratón,
1: claro.
2: Po maratón pa patrona.
1: Ah, claro que sí, home. Pero esta semana hai festa, Cedeira, fan San Isidro ou non por aí?
2: Esta semana sí, empeza, sí. Penso que o viernes.
1: Mira que ben, bueno. Bueno, aí podes ir así un pouquiño para un lado, para outro, como suele decir, non? Así despaciño.
2: No.
1: Despois para agosto...
2: Vai ser da calle para casa.
1: Bueno, en agosto xa lle das un pouco máis meneo, ahora
2: para,
1: despaciño.
2: Para agosto penso estar... Pare como vou, cuidado, que isto...
1: Sí, home, sí, porque vas ir para atrás, sempre para diante.
2: Pero, bueno, eu penso que isto que vai para ben, o sea que...
1: Que ben,
2: que ben. A ver, viernes que teño que facer curas, entonces, a ver se me poden sacar xa algúns.
1: Porque realmente, que foi? ¿Tema de prótesi? ¿Foi tema de hernia? ¿Que foi exactamente?
2: No, é unha prótesi, sí.
1: Ah, unha prótesi de cadeira, puxeron, che.
2: É unha prótesi, sí.
1: Bueno. Pues nada, eso todo o mundo queda ben, xa verás.
2: Unha prótese de Mardis, xa dixeron xa Mari Carmen, que era unha prótese moi boa, xa que...
1: Además, ahora estás novo, ahora como se tu veras 25, entón, claro, estás de estreno de cadeira nova.
2: Ai, que... Dios.
1: Así que non hai disculpa.
2: Donde van os 25?
1: Están aí.
2: Pero bueno.
1: Pues alegrámonos moitísimo, Fernando. Imos poñar xente unha cancioncinha para seguir así de ben, que te apetece?
2: Bueno, vamos poñernos unha canción un poquinho así, un poquinho especial, porque hai por aí a xente un poquinho especial. Desde el fondo de mi alma, de Rafael.
1: Vale.
2: Entonces vamos a dedicar a estes jovencitos que están de aniversario o sábado, Miranda e Deli, e para toda a súa familia. Un abrazo moi grande, que o pase moi ben e que sean moi felices, con moita suerte. E bueno, e seguir sumando. E despois vamos a dedicar a miña enfermera Mari Carmen, que me está levando a cousa moi ben. E despois vamos a dedicar a Pilar de Paredes, porque é verdade que temos unha neta da edad dela.
1: Pilar de Lugo foi a que dixo eso hoxe.
2: Pilar de Lugo,
1: sí, que chamou hoxe, sí, Pilar de Lugo, sí.
2: E temos, claro que ten, a Paulinha ten 12 anos, igual que a neta dela. Pero sí que é verdade, vai para ela tamén. Para Ana de Coruña, que non perdan a esperanza, porque eu, en realidad, levaba un ano e medio esperando,
1: Xa.
2: O que pasa que agora, últimamente, as cousas agilizaronse moito. Non sei, ouviron a cousa que estaba un pouquinho fastidiada estaba, que estaba moi dañada a cadera. Entonces, ao mellor agilizaron un pouco. Ou dei que a persona que era humano. Entonces, iso tamén val moitas veces, axuda moito. E despois vai para Mari Carmen de Valdeviño, José de Ordes, un abrazo para eu tamén. Balbina de Tordoia, que non podemos, bueno, pois xa está, agora xa está, a hora de descansar e ver...
1: Que vergonza, Fernando, que vergonza. Eu xa non digo nada,
2: que...
1: non quero meter o dedo na ferida.
2: Non se pode meter, pero eu sigo dicindo. pa min hai xente aí dentro por non molestalos moito, pa min é unha banda,
1: xa,
2: nada máis.
1: Xa, por eso,
2: nada
1: por
2: máis.
1: Eso.
2: Xa por non decir outras cousas, pero bueno.
1: É que é verdade, que non
2: porque
1: hai vergonza, porque
2: eu penso, eu
1: levar
2: penso,
1: esa camiseta e xogar no Real Madrid,
2: todos, todos os equipos merecen un respeto, todos os xogadores merecen un respeto, pero todos os equipos ou todos os clubs merecen un respeto, me parece, porque eu penso que lle están pagando unha millonada de diñeiro para facer o que fan. Así que eu con eso penso que xa os critiquei bastante.
1: Limpeza, limpeza.
2: Eu penso, eu para min, unha limpeciña grande, é que veña xente con ganas de traballar, con ganas de respetar o club, porque hai xente aí dentro que non respeta un club que para min é un dos mellores de Europa, pero bueno, cada un ten as súas ideas, e bueno, que eu respeto de todos, cuidado, que eu con isto non digo que o Madrid é sem o mellor que o Barcelona.
1: Bueno,
2: que,
1: pero os datos
2: que
1: están aí.
2: O Atlético
1: aí.
2: De Madrid,
1: as cifras
2: nada.
1: Están aí tamén de títulos gañados, quero decir que é un grande, está claro.
2: Claro,
1: está
2: por claro. Iso digo eu. Entonces, eu penso que este ano que avergonzaron o club. Avergonzaron o club. E diríanse de avergonzar eles. Claro. E nada máis. Mas xa non quero dicir máis
1: o
2: nada.
1: O peor é a afición e demais. Porque
2: afición,
1: eres,
2: afición que está... hasta unha porrada sí. De diñeiro que ao mellor quítanse de outras cousas para ir ver un equipo que tal resulta que van ver un equipo dunha pandilla de non sei de que, bueno.
1: Os da pandilla bueno, poñenlle máis ganas que eles. Pasa que, bueno, si sí, é cuestión de mentalidade, de cabeza, de non sei, moitas cousas.
2: Eu non sei, bueno. E despois vai para ti e máis para Lucía. E vamos deixar o fútbol.
1: Gracias.
2: Non...
1: Moitas gracias, Fernando. Pois pues unha aperta enorme.
2: Un abrazo moi grande.
1: A seguir
2: grande.
1: Ben. Chao, chao.
2: Veña, chao.
1: Seguimos con Rafael, desde el fondo de mi alma.

0: De Redondela nos vamos a Celanova. Desde allí nos llama Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí bien, gracias.
0: Bueno, ¿o xete soliño por ahí?
1: Muy pouquiño, Susana.
0: Muy tímido, no me digas.
1: Sí, sí, sí. Y onta tarde que hay una tromba de agua que no veixas.
0: Bueno, pues ahora está vindo así de agua, o mes de mayo.
1: Eu non sei o tempo. O tempo está cambiado.
0: Xa. Bueno, a primavera xa sabes que é así, moi cambiante,
1: Pero o mes de abril tuvámoslo buenísimo.
0: Claro, o tema é que suele ser ao revés. Ven peor marzo e abril, despois mellora un pouco para maio. Pero foi ao revés, foi ao revés.
1: Exacto.
0: Cando pensábamos que íbamos para o verán, volveu o inverno.
1: Volvemos. Mira, eu ainda teño a calefacción posta, Susana.
0: Claro, é que a noite vai frío pola mañá tamén, Sí, entendo.
1: Exacto. A noite aquí fai fresquiño.
0: Hai humidade, sí, hai que abrigarse. E para estes días dan que baixa bastante a temperatura, tamén, sí.
1: Inda vai baixar máis?
0: Din que sí, que non vai chover tanto, pero vai facer frío, así que bueno, pues mira, unha por outra.
1: Por favor, en fin, este tempo acaba ca xente, acaba ca flores, acaba con
0: eso
1: todo.
0: Eso é o problema, rosales, nunca chegamos todo tampouco.
1: Os rosales floreceron, Susana.
0: No.
1: Pudriron.
0: Caramba.
1: Sí.
0: Que pena.
1: Entón, pero bueno, non se pode facer nada.
0: No, contra iso non, está claro.
1: Eso.
0: Bueno. E ti como estás? Que te notas así un poquinho a voz tomada.
1: Ainda non pasou,
0: Susana.
1: Ainda
0: non pasou a tos. Ai, Dios mío.
1: Ainda non pasou a tos. Parece que xa pasara, pero esta tarde ainda me volveu dar. Eu non sei se son os anos ou que pode ser.
0: Que va, son toses cariñosas que chegan e quedan con un tempo e non marchan. E parece que marchan, pero volven. Outra vez dan así ataquitos.
1: É increíble, porque aparte que xa estaba ben. E esta tarde xa me deu tos outra vez. Dixe, meu marido, ya estás outra vez? Pois sí.
0: Nin que te quixeras, o sea, pero eso ven solo, claro.
1: É todo culpa do tempo, que veña o sol.
0: Con sol pasa a tos, non?
1: pois sí, a mí sobre todo.
0: Bueno, pois ibas poñer unha canción fin a ver se así pasa, Isabel. Que te parece?
1: Bueno, pois, hoxe vouche pedir unha en francés. A ver se a ti veras, que me encanta esta canción. Porque resulta que fixo anos o mes pasado como que nos deixou Christophe e Salvatore Adamo, que cantan en dúo.
0: Sí.
1: E a canción titúlase Jour de Lumière.
0: Vale. Me sale outra daqui de amor que cantan os dous, pero isto...
1: A ver se ti veras, se non pomos outra.
0: De Adamo. Adamo tamén está seguro, verdad?
1: Sí, canta con Christophe.
0: Sí, efectivamente, sí que me aparece dos dous. Sí.
1: Apareceu, sí. Moitas gracias, sí. Que me encanta.
0: Pois poñémola. E para quen a dedicamos, Isabel, hoxe?
1: Pois mira, hoxe vai dedicada para Gloria de Valladares, para Amalia de Lalín, Carmela de Ourense, Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, para ti, Lucía, Raquel, Víctor e todos os ointes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois un biquiño grande a mellorar. A ver se a próxima vez que falemos estás mellor xa, curadiña de todo.
1: Vale, moitas gracias, Susana. espero.
0: Esperemos que sí. Biquiños de forza, vale. Ata a próxima.
1: Otro biquiño para ti e feliz fin de semana.
0: Igual, gracias. Isabel. Chao.

0: Composteos Residuos ao Marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co Marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.